chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zonda mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musaize zenja ulo enene ne intono bisangibwa maduka gona mugwanga chukiru yes.

0: Bade tu bade mubili kumubili.
1: Yeah.
0: Sembe na mbe mize kukwateko.
1: Oh.
0: Yengo zina nini nani na.
1: Mainstrumente wete yo.
0: Leka tutele pate mpaka manye kia karaba itu abaye dapo bit sabani na vikishanti. Tukiaro honye mutabi ama tukuzina mpaka bukeile.
1: Tukuzina kunu mpaka bukeile.
0: Yeah.